0: Vitje u Dobri družbi.
1: Najveć hitov, najman govora.
2: A jesi ti rekao najveć hitov, najman govora? Sine,
3: yeah.
2: Ne, papa, neki govart.
1: Radio Antena.